0: society o ani lage lui baba ni oke gajo ke ni le oluyo denbi 96.7 sani o sani fi kwesi titi wa o ese dem bo wa
1: kari modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: la la la gelu fm jagaba gogo retio ma

0: gilu yi baba ni oke kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba